سامعین، اردو پروگرام انجمن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پروگرام میں سب سے پہلے سنتے ہیں غزل انورادھا پوڈوال کی آواز میں۔

0: سامعین، اس خوبصورت سے غزل کے بعد پیش ہے مذاکرہ۔ مذاکرہ کا موضوع ہے خواتین، خود مختاری اور ہمارا معاشرہ۔
1: جب خواتین خود مختاری کی بات شروع ہوتی ہے تو ذہن میں ایک اہم سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ کیا واقعی خواتین خود مختار ہو رہی ہیں؟ کیونکہ پوری کائنات میں سب سے مضبوط شے اگر کوئی نظر آتی ہے تو وہ خواتین ہی ہیں، جو ولادت جیسے درد، سماج کی حقارت، اپنوں کی کڑوی باتیں، ہر طرح کی درد و غم کو اپنے اندر چھپا لیتی ہیں اور برداشت کر لیتی ہیں۔ پھر وہ کمزور کیوں ہو جاتی ہیں اور کیوں کمزور کہی جاتی ہیں؟ خود مختار کیوں نہیں ہو پاتی ہیں؟ آج ایسے ہی سوالات کے ساتھ ہم نے خواتین، خود مختاری اور ہمارا معاشرہ موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے یہاں دو اہم خواتین کو اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے۔ ان میں پہلی خاتون اگنو کی سینئر ریجنل ڈائریکٹر ڈاکٹر سارا نسرین ہے اور دا ہنگر پروجیکٹ کی اسٹیٹ لیڈ شاہینہ پروین ہے۔ میں زرین فاطمہ آپ دونوں کا اپنے اسٹوڈیو میں بہت استقبال کرتی ہوں۔ اس موضوع پر شروعات کرتے ہیں اسرار الحق مجاز کے اس خوبصورت شعر سے کہ تیرے ماتھے پہ یہ آنچل بہت ہی خوب ہے لیکن، تیرے ماتھے پہ یہ آنچل بہت ہی خوب ہے لیکن، تو اس آنچل کو ایک پرچم بنا لیتی تو اچھا تھا۔ تو میں اپنا سب سے پہلا سوال ڈاکٹر سارا نسرین سے کرنا چاہتی ہوں کہ میم آپ ہمیں بتائیں کہ خواتین خود مختاری کیوں اہم ہے؟
2: یہ بہت ضروری ہے اور آج کے لیے یہ بہت ریلیونٹ سوال ہے، کیونکہ بیسک سے شروع کریں تو دو لوگ اگر نہیں ارن کر رہے ہیں تو بہت مشکل ہوگا آگے چلنا۔ خاص کر کے مجھے لگتا ہے کہ ارننگ الگ سی بات ہے، خود جو سیلف کانفیڈنس چاہیے ایک عورت کو وہ ضروری ہے اور وہ ان کے پرسنالٹی کو نکھارتی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ ماں کا گود
1: پہلا اسکول
2: ہوتا ہے، تو اگر وہ خود ہی ڈری سہمی سی رہے گی تو وہ
1: بچوں کو کس طرح پرورش ہوگی۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے میم کہ خواتین کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہوتا ہے
2: ایک مضبوط سماج کے لیے مضبوط دیش۔
1: دیکھیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک خاتون، ایک ماں بھی ہے، ایک بیوی بھی ہے، ایک بہن بھی ہے، اتنے سارے کردار کو ایک ساتھ نبھاتی ہے اور بہت ہی مضبوطی سے نبھاتی ہے، اس میں یہ خود مختاری تو ہونی ہی چاہیے کہ وہ ڈیسیزن میکر بھی بنے اور خود کفیل بھی بنے، یعنی خود کے لیے سیلف ارننگ بھی مطلب کر سکے تاکہ وہ اپنے ہسبینڈ کا یا اپنے فیملی کو بھی سپورٹ کر سکے۔
2: میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے کہوں، جب میں پڑھ رہی تھی تو مجھے یہ نہیں تھا کہ مجھے ارن کرنا ہے، مگر خود کے لیے،
1: خود کی مضبوطی۔ میں نے
2: پڑھائی کی وہ، اس ٹائم میرا کہیں نہیں تھا کہ ہم کوئی جاب کرنا ہے، مگر خود کے لیے میں نے پڑھائی کی تاکہ کل میں کہیں بھی کھڑی ہوں سماج میں تو اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر سکوں۔ تو وہ ہوتا چلا گیا، پڑھائی چلتی چلی گئی اور اتفاق سے جابز بھی آ گئے۔
1: ویمن امپاورمنٹ کی جب بات آتی ہے، ایک عجیب سی جو شبیہ ابھر کر آتی ہے، ویمن امپاورمنٹ کی بات ہے کہ انہیں ہر جگہ اب ایک پلیس دیا جا رہا ہے، پہلے بھی دیا جاتا تھا۔
2: جب ہم نے جب پڑھائی شروع کی، فادر میں ڈاکٹر تھے، ہم لوگ صرف دو بہن تھے، تو اس ٹائم کا جو ایک تھا، جیسے لوگ آتے تھے، جیسے میری مدر کو بھی، ہاں کوئی بات نہیں، اگر بیٹا نہیں ہوا ہے تو کوئی نہیں، داماد ہی آپ کو تمہارا بیٹا ہوگا اس طرح سے، تو ویسے کر کے وہ سب والا جو سماج تھا جہاں پر لڑکوں کو زیادہ اہمیت دی جاتی تھی۔ آج بھی پیٹریارکل سوسائٹی ہے ہماری، وہ اس فادر سے یا بیٹے سے ہی چلتی ہے۔ میں پہلی لڑکی ہوں اپنے شہر میں جس نے اسکوٹر چلایا، تو اس کے لیے بڑا اپوزیشن ہوا، مگر میرے پیرنٹس میرے ساتھ تھے، میرے فادر میرے ساتھ تھے، اور جہاں بھی کوئی بھی اپوزیشن ہوتا تھا وہ کھڑے ہوتے تھے اور بولتے تھے کہ نہیں، یہ ضروری ہے ان کے لیے، ان کے سیلف کانفیڈنس کے لیے انہوں نے بڑھاوا دیا۔ تو جب تک آپ کی فیملی آپ کا سپورٹ نہیں کر رہی ہے
1: میم، شاہینہ میم میرا سوال ہے آپ سے کہ ہمارے معاشرے میں خواتین خود مختار

یہ آکاشوانی پٹنہ ہے۔ اب آپ عمران صغیر سے علاقائی خبریں سنیے۔ ریاست میں 53,000 کروڑ روپے کی لاگت سے 5 اہم سڑک اور پول پروجیکٹوں کی تعمیر ہوگی۔ اس تجویز کو جلد ہی مرکزی کابینہ کی منظوری ملنے کا امکان ہے۔ وزیراعلی سمراٹ چودھری کی کل نئی دلی میں مرکزی وزیر روڈ ٹرانسپورٹ نتن گڈکری کے ساتھ ہوئی میٹنگ میں اس پر اتفاق رائے ہوا۔ مرکزی حکومت نے جی ایس ٹی اپیل ٹریبونل کے سامنے اپیل کرنے کی آخری تاریخ 31 جولائی تک بڑھا دی ہے۔ وزارت مالیات کے مطابق گزشتہ سال ستمبر میں جاری نوٹیفیکیشن میں اپیل دائر کرنے کی آخری تاریخ اس سال 30 جون مقرر کی گئی تھی۔ مختلف اسٹیک ہولڈرز ٹریبونل میں اپیل دائر کرنے کی بڑی تعداد کے سبب آئی تکنیکی رکاوٹ کا حوالہ دیتے ہوئے حکومت سے آخری تاریخ بڑھانے کی درخواست کی تھی۔ حکومت نے ٹیک دہندگان کو بھی صلاح دی ہے کہ وہ وقت رہتے اپیل دائر کر دیں اور آخری تاریخ کا انتظار نہ کریں۔ آرمی سربراہ جنرل اپیندر دویدی نے آج کہا ہے کہ ہندوستانی افواج کو اپنی قوت کی ایک فرد سے نہیں بلکہ اپنے فوجیوں، کمانڈروں، سابق فوجیوں، ان کے خاندانوں اور ملک کے شہریوں کے اٹوٹ اعتماد سے ملتی ہے۔ جنرل دویدی کی مدت کار آج ختم ہو گئی۔ الوداعی تقریب کے موقع پر انہوں نے کہا کہ 4 دہائیوں سے زیادہ وقت تک ہندوستانی افواج میں خدمت کرنا ان کے لیے سب سے بڑی خوش قسمتی رہی۔ آرمی سربراہ جناب دویدی نے نئی دلی واقع نیشنل وار میموریل پر خراج عقیدت پیش کیا۔ نئے آرمی سربراہ جنرل دھیرج سیٹھ نے اپنی ذمہ داری سنبھال لی ہے۔ مرکزی حکومت نے پٹرول اور ڈیزل کی فروخت پر لگائی گئی عارضی پابندی ہٹانے کا فیصلہ کیا ہے۔ پٹرولیم اور قدرتی گیس وزارت نے آج کہا کہ عوامی زمرے کی تیل کمپنیوں کے پٹرول پمپوں پر کل سے یہ پابندی لاگو نہیں رہے گی۔ غور طلب ہے کہ مغربی ایشیا بحران کے دوران حکومت نے پٹرولیم مصنوعات کی فروخت پر 12 جون سے عارضی پابندی لگائی تھی۔ اس کے تحت ایک گاہک یا گاڑی کو ایک دن میں زیادہ سے زیادہ 200 لیٹر ڈیزل دینے کی حد طے کی گئی تھی۔ وزارت نے کہا کہ ملک میں پٹرول اور ڈیزل کی فراہمی معمول پر آ گئی ہے، اس لیے عوامی مفاد میں ان عارضی پابندی کو واپس لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے بھوجپور مبینہ فرض انکاؤنٹر معاملے کی سی بی آئی جانچ کی مانگ کرنے والی عرضی پر سنوائی سے انکار کر دیا ہے۔ جسٹس ایم ایم سندریش اور جسٹس شیل ناگو کی تعطیل کی مدت والی بینچ نے عرضی گزار کو اس معاملے میں ہائی کورٹ کا رخ کرنے کو کہا ہے۔ یہ عرضی ایڈوکیٹ وشال تیواری نے دائر کی تھی۔ دیہی ترقیات کو فروغ دینے والی جامع اسکیم وکست بھارت جی رام جی کل سے پوری ریاست میں لاگو کی جائے گی۔ اس کے تحت ہر بالغ شخص کو سال میں 125 دنوں کے روزگار کی گارنٹی دی جائے گی۔ گرام پنچایتیں منصوبے بنائیں گی اور مزدوروں کے بینک کھاتوں میں مزدوری کی سیدھی اور بر وقت ادائیگی کی جائے گی۔ جی رام جی یوجنا موجودہ میں چل رہی منریگا یوجنا کی جگہ لے گی۔ ریاست کے شمالی حصوں میں مانسون کی سرگرمی سے کئی ضلعوں میں اچھی بارش ہوئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج گوپال گنج اور مغربی چمپارن ضلع کے لیے شدید بارش کا اورینج الرٹ جاری کیا ہے۔ وہیں دربھنگہ، مشرقی چمپارن، مدھوبنی، شیوہر، سیتامڑھی اور ویشالی ضلع میں بھی کچھ مقامات پر شدید بارش کا الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ ادھر پٹنہ سمیت ریاست کے جنوب مغربی حصوں میں بھی کچھ مقامات پر بارش ہونے سے لوگوں کو گرمی سے راحت ملی ہے۔ پٹنہ اور آس پاس کے علاقوں میں آج بھی بادل چھائے ہوئے ہیں۔ وزیر کوآپریٹو رام کرپال یادو کی طبیعت خراب ہونے کے سبب انہیں پٹنہ ایک نجی اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ ریاستی حکومت کے کئی وزراء، اراکین قانون سازیہ،

0: سہولت فراہم کرے گا اور نقل و حمل میں آسانی پیدا کرے گا۔ سلسلے وار منظوریوں کے تحت بھارتی ریلویز نے مشرقی ریلوے کے آسنسول ڈویژن کے 27 اسٹیشنوں یا کیبن کی الیکٹرانک انٹر لاکنگ کو بھی منظوری دے دی ہے۔ اس پروجیکٹ کی لاگت 400 کروڑ روپے سے زیادہ ہوگی۔ ریلویز نے جنوب مشرقی ریلوے میں تقریباً 200 کروڑ روپے کی لاگت سے بیلنس 48 فائبر آپٹیکل فائبر کیبل کو بھی منظوری دے دی ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے زور دے کر کہا ہے کہ مضبوط معیشت مضبوط دفاعی صلاحیتوں کی بنیاد ہے۔ آج ودودرا میں درخشاں گجرات علاقائی کانفرنس کے اختتامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے جناب سنگھ نے دفاعی مینوفیکچرنگ کے شعبے میں خود کفیل بننے کی طرف ملک کی تیز رفتار پیش رفت کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی اندرون ملک دفاعی پیداوار 2014 میں تقریباً 46,000 کروڑ روپے تھی، جو نمایاں اضافے کے ساتھ اس وقت 1,78,000 کروڑ روپے مالیت کی ہو گئی ہے۔
1: 2014 میں ہمارا ڈومیسٹک ڈیفنس پروڈکشن اپروکسیمیٹلی 46,000 کروڑ تھا، لیکن آج ہمارا ڈیفنس پروڈکشن بڑھ کر 1,78,000 کروڑ روپے تک پہنچ چکا ہے۔ اس کے علاوہ بھارت کا ڈیفنس ایکسپورٹ اپروکسیمیٹلی 39,000 کروڑ کا کر لیا ہے، اور آتم نربھرتا کے اس لکش کو پراپت کرنے میں گجرات اپنی بہت ہی مہتوپورن بھومیکا کا نرواہ کر سکتا ہے۔
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ آج دلی، جھارکھنڈ، میگھالیہ، کرناٹک اور مہاراشٹر میں ووٹر فہرستوں کی خصوصی تفصیلی نظر ثانی کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس مشق کے حصے کے طور پر دلی میں 13,000 سے زیادہ بوتھ سطح کے افسر آئندہ ماہ کی 29 تاریخ تک ہر گھر جائیں گے اور سبھی متعلقہ ووٹروں کو ووٹر فہرستوں کی تصدیق اور انہیں درست کرنے کی خاطر ایک فارم بھرنے کے لیے دیں گے۔ دلی کے چیف انتخابی افسر اشوک کمار نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ دعوے اور اعتراضات 5 اگست سے 4 ستمبر تک داخل کیے جا سکتے ہیں۔ ختمی ووٹر فہرست 7 اکتوبر کو شائع کی جائے گی۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: دلی کے چیف انتخابی افسر کے دفتر کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق پہلے دن ووٹروں کو 1,68,200 سے زیادہ فارمز تقسیم کیے گئے۔ 7,600 سے زیادہ اندراج کے فارم ڈیجیٹائز کیے گئے۔ دلی میں 13,033 پولنگ بوتھس ہیں، جو 1,45,10,298 ووٹروں کا احاطہ کرتے ہیں۔ حتمی ووٹر فہرست 7 اکتوبر کو شائع کی جائے گی۔ ووٹر آن لائن www.voters.eci.gov.in پر بھی اپنا فارم بھر سکتے ہیں۔ دلی کی وزیراعلی ریکھا گپتا نے آج اندراج کا اپنا فارم داخل کیا اور قومی راجدھانی کے سبھی اہل ووٹروں سے نظر ثانی کے جاری عمل میں شامل ہونے کی اپیل کی۔ انہوں نے سبھی پر اس بات کے لیے بھی زور دیا کہ وہ مقررہ مدت کے اندر اندر اپنے فارم درست طریقے سے بھریں اور انہیں اپنے متعلقہ بی ایل اوز کے حوالے کر دیں۔ انہوں نے اس مہم کی اہمیت کو اجاگر کیا اور کہا کہ صحیح اور درست ووٹر فہرست ایک مضبوط جمہوریت کی بنیاد ہوتی ہے۔ دلی سے امن یادو کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
0: بھارت نے 26 سے زیادہ ملکوں کے ساتھ مائیگریشن اور موبیلٹی سے متعلق شراکت داری کے 28 سمجھوتوں پر دستخط کیے ہیں۔ آج نئی دلی میں انسانی وسائل کی موبیلٹی سے متعلق فورم سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا کہ غیر قانونی مائیگریشن، استحصال کے طور طریقوں، دھوکے باز بچولیوں اور غیر قانونی طریقے سے لوگوں کو لانے لے جانے سے نمٹنا سبھی ملکوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ محفوظ اور قانونی طریقہ کار کے تحت موبیلٹی کے بھارت کے عزم کی عکاسی ای مائیگریٹ پلیٹ فارم سے ہوتی ہے اور اس کے آغاز کے بعد سے امیگریشن کی 50 لاکھ منظوریاں دی جا چکی ہیں۔ حکومت نے مغربی ایشیا میں جاری کشیدگی کے تناظر میں اہم پیٹرو کیمیکل مصنوعات پر کسٹم محصول میں مکمل استثناء میں اگلے ماہ کی 15 تاریخ تک توسیع کر دی ہے۔ مرکز نے اس سے پہلے کسٹم ڈیوٹی میں مکمل استثناء کو آج تک کے لیے منظوری دی تھی۔ عالمی سپلائی چین میں رکاوٹوں کے تناظر میں عارضی اور حذف شدہ راحت دینے کے لیے یہ اقدام کیا گیا ہے۔ اس چھوٹ کے دائرے میں شامل مصنوعات کی فہرست وہی رہے گی جو پہلے جاری کی گئی تھی۔ توقع ہے کہ اس رعایت سے ان صنعتوں کو فائدہ ہوگا جو پیٹرو کیمیکل، خام مال اور درمیانی مصنوعات پر انحصار کرتی ہیں۔ ان میں پلاسٹک، پیکیجنگ، ٹیکسٹائل، دوا سازی، کیمیکلز، آٹومیٹو پرزے اور مینوفیکچرنگ کے دیگر شعبے شامل ہیں۔ आज हुल बगावत के शुजात मंदों सिद्धो कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानों को खराज अकीदत पेश करने के लिए हुल दिवस के मौके पर झारखंड की राजधानी रांची समेत पूरी रियासत में खसूसी प्रोग्राम मुनाकिद किए गए। इस मौके पर साहिबगंज के पंचकतिया और

0: رابطہ عمون کریں۔ ریلویز مواصلات اور اپنی کارکردگی کے نظام کو بہتر بنانے کی خاطر 1,100 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے 3 پروجیکٹوں کا آغاز کرے گا۔ دلی، جھارکھنڈ، میگھالیہ، کرناٹک اور مہاراشٹر میں ووٹر فہرستوں کی خصوصی تفصیلی نظر ثانی کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: کھیل رہی ہیں گارڈنر اور بھارت کے خلاف کیا کمال کا پردرشن رہا ہے اس سے پہلے، حالانکہ پیری نے بھی 38 گیندوں پر 56 رن بنائے تھے اور گارڈنر
2: سنیں گے کچھ ہی پلوں کے بعد۔

ذرا سی بات کہنی تھی کہ پیار ہے تم سے، پر صدی بیت گئی، زبان سے شبد نہیں پھوٹے، نہیں کہہ پائے پیار ہے تم ہی سے۔ پلکوں کی پنکھڑی میں ہی بند رہی پیار کی پوٹلی، شاید سچے پیار کی یہی ہے پریبھاشا۔ وہ پیار ہی کیا جس کا بار بار بخان کیا جائے، وہ یاد ہی کیا جس سے پیار نہ ہو، وہ یاد ہی کیا جو ہر وقت دل کے قریب نہ ہو۔